0: Kik se pokljukali do sobote.
1: Tako, drži Noro. Se, fajn bote.
0: Hvala, hvala, čau. Tudi vi se lepo imejte. Ajde, čau, čau.
2: Napiši, kaj je šlo narobe ta teden.
3: Vsi delamo napake, vsem se kaj zelo.
2: Niste sami, kiksnite z nami.
3: SMS 051 300 300.

stvari sam nor. Jesam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sam nor. Jesam nor, aha, jesam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znorišta, koj se lažje diha, zdaj vsak človk se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glega norčka pravjo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res, v kar sem nor, jaz mam krompir.